0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8.17 или 159-я ден в годината 8 юни. Това остават още 206 дни до края на тази 2026 година. Днес слънчево време, като на много места ще има краткотрайни валежи, а в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, ще има условия за градушки, максимални температури 26-31, по Черноморието 21-24, като на морската вода вече температурата е около 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Продължителността на деня 15 часа и 14 минути, а слънцето залязва в 21 часа и 3 минути. Рано сутринта доста приятни са температурите. Бургас 21, Варна 20, Шумен 18 градуса. Според синоптиците, днес ще бъде единствения ден, в който ще има слаби превалявания. В следващите 4 дни до края на работната седмица ще имаме слънчево и устойчиво време с максимални температури на много места, дори до 31-32 градуса. По Черноморието значително по-ниски, около 25 максимални. Сега е време за хубава музика. Много интересни теми имаме днес, така че трябва да останете с нас. Ако искате понеделникът да бъде по-успешен, парете с Морско утро.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти. Рибно тържище Fishland.
6: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland. Бургас.
7: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
8: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
7: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
8: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
7: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
12: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Download приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от Турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на turskistroitelencenter.com. Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направи.

0: правят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Маракеш Бийч Бар и Клуб отваря врати и дава начало на лято 2026 с две епични седмици. Birthday Week от 10 до 14 юни. Grand Opening Week от 17 до 21 юни. Очакват те незабравими партита, емоции до изгрев и лято, което започва точно тук. Бургас Северен плаж. Резервирай сега!
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop – царят на добавките.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.

0: това е Радио Мая. Добро утро и здравейте в Морско утро. Сега към интересните събития преди години, които са се случили на днешния 8-ми ден на месец юни. Далечната 1949 година публикуван е романът 1984 на Джордж Оруел. Който не го е чел този роман, може да ви каже, че наистина е пропуснал доста. Това е антиутопичен политически роман, написан от Джордж Оруел, който противопоставя тоталитаризма. И има какво да се научи от тази книга, въпреки че е писана преди повече от 77 години. Народна република България и Полша подписват спогодба за премахване на визите и развитие на туризма. Всичко това се случва през 1965 на 8 юни. Също така на днешния ден, през 1968 година, на летище Хитрово е задържан убиецът на Мартин Лутър Кинг Джеймс Ерл Рей, докато се опитва да напусне Обединеното кралство с фалшив канадски паспорт. На днешния ден, през 1984 година, хомосексуалността е призната за закон в австралийския щат Нов Южен Уелс. И също така на днешния ден, през 1990 година, гражданите на Чехословакия тогава гласуват в парламентарни избори с категорично мнозинство за движение на бившите дисиденти или така наречения граждански форум. Така, от днешните новини за последен път старите правила започва изплащането на пенсиите. Ще бъде в график. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии. През юни ще се предложи за последен път действащия нормативен текст, поред който ако 7 или 20 число на месеца падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките за периода започва в началото или завършва в края на следващия работен ден. След промяната в наредбата на пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 26, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще се извършва в предходния ден, т.е. по-рано. Първият месец, който ще бъде приложена новата разпоредба, ще бъде месец септември, казват още в съобщението. Депутатите гласуват тази седмица окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. И разбира се, още новини след 9-я час в ефира на Радио Май. Точно в 9 са първите вести за днес. Сега време за хубава музика. До новините.
1: Радио Майя.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините. Жертвите са най-малко 3 души, съобщава се за рухнали сгради. Предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Очаква се днес Софийски градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. Срещу тях са повдигнати по 2 обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Отнес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения, пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолен към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Ремонтните дейности по свлачището на магистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министър Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още днес свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април, тунел Железница е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София. Очаква се тази седмица парламента да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и глобите, които може да налага и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Вече и жени с репродуктивни проблеми без партньор могат да кандидатстват по програмата инвитро на столичната община. Отпада и изискването кандидатките да имат минимум 3 неуспешни инвитро опита преди подаване на документи. Облекчение има и в административните условия. А от началото на годината до сега в Център за асистирана репродукция, известен сред пациентите като фонд инвитро, са приети над 1900 заявления, около 99% от тях са одобрени. От фондация Искам бебе обаче сигнализира, че средствата за предишни години към този фонд не са били изразходвани правилно. Улеснение за пациентите в момент, когато надеждата почти е изчезнала. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: след повече от 4 часа битка на централния корт в Париж. Въпреки трудното възстановяване, германецът се завърна сред най-добрите в света и продължи да преследва мечтата си. Тя се сбъдна именно на кортовете на Ролан Гарос, където Зверев изигра и своя 125-ти матч в турнирите от големия шлем.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: У нас през следващите дни сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Към четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще започне да прониква по-хладен въздух. Повишава се вероятността на места в Западна България валежите и гръмотевичните бури да бъдат по-интензивни, а в петък по-интензивни ще са явленията в Източна България.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86 84 84 84.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Продължаваме в понеделник. Сръбският режисьор Емир Костурица официално потвърди, че се надява да получи руски паспорт през следващата година. Заяви пред руската информационна агенция ТАСС, че очаква процедурата да се случи през края на 27-ма. Известен режисьор сподели, че документът му е необходим за бъдещата му професионална работа по филмови проекти на територията на страната. Към момента Костурица има двойно гражданство, сръбско и френско. Руският паспорт ще бъде неговият трети документ за самоличност. Костурица активно планира нови филмови адаптации по класически руски романи, като сред обсъжданите теми в руските медии са проекти, свързани с доста съвременни събития. Режисьорът от години демонстрира силни симпатии към руската култура и народ, като в свое изявление често подчертава, че духовно и по менталитет вече се чувства като руснак. Очаква се той да получи руско гражданство, след като завърши снимките на филма си по романа на Валентин Распутин «Последният срок». Продължаваме с още добрата музика тук. Сега връщане така назад във времето, годината е 2019 и Ая Накамура.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Не знам дали искате или не, но слънцето си е тук, а пък всъщност може и да не изгрее, защото се оказва, че замърсяването на въздуха отдавна е свързано с това слънцето да не се вижда както трябва, освен белодробни заболявания, сърдечни проблеми и преждевременна смърт. Учените казват още, че ново изследване предполага, че дългосрочното излагане на фини прахови частици може да вреди важен тип памет, на който хората разчитат ежедневно. Проучването се фокусира върху частици, известни като PM2,5. Те се изключително малки, около 30 пъти по-малки от ширината на човешки косми, могат да проникнат дълбоко в белите дробове и да навлязат в кръвообращението. Учени от години изследват как PM2,5 влияе върху физическото здраве на все по-голямо внимание се обръща на ефектите, особено върху мозъка. Изследователите установят, че хора, живели дълги години в райони с по-високи нива на PM2,5, се представят по-слабо на тестове за семантична памет. Изследователите анализират данни от 740 души на възраст между 53 и 94 години. Резултатите показват ясна тенденция. Участниците, изложени на по-високи нива на PM2,5, в продължение на много години постигат ниски резултати на тестовете, особено за тази семантична памет. Учените смятат, че замърсяването на въздуха може да допринася за възпаление и увреждане в организма, включително в мозъка. А в 10 са следващите новини, а след рекламата продължаваме с добрата музика в ефира.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа & Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти – Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Маяк.

0: по три пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. От днес е възстановено движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътът е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолян към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Министерският съвет днес ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги. Съвместно ще дадат подробности за новата инициатива Кошница с грижа. Очаква се мярката да доведе до понижаване на част от цените на пазара. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток промени навиците за пътуване в Европа. Много хора се обръщат към обществения транспорт за сметка на личните автомобили. Националните правителства насърчават тази тенденция в опит да осигурят достъпна мобилност в новите условия. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Зверев сбъдна голямата си мечта и за първи път

0: големия шлем.
1: Времето.
0: У нас през следващите дни и сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно, пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Искаш нещо различно днес?
12: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
11: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
13: Маракеш Бийч Бар и Клуб отваря врати и дава начало на лято 2026 с две епични седмици. Birthday Week от 10 до 14 юни. Grand Opening Week от 17 до 21 юни. Очаквате незабравими партита, емоции до Изгрев и лято, което започва точно тук. Бургас Северен плаж. Резервирай сега!
14: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
15: Още от музиката. Радио Мария.

Сега ще говорим за спорт 10:30 и после след 11:20 за световното по футбол, което започва след броени дни. Осман Дембеле помоля своя си отборник от френския национален отбор Килиан Мбапе да бъде много по-активен в защита. Нападателя на ПСЖ е дал ясно да разбере на Мбапе, че футболистът на Реал ще трябва да положи много усилия, за да се интегрира в играта и манталитета на тима. Коментарите на Дембеле са едновременно сериозни, но и с лека доза хумор. Мбапе и Дембеле прекарват много време заедно по време на тренировъчните лагери. Килиан често казва, че крилото на ПСЖ оказало голямо влияние върху успехите му със състава на петлите. Осман няма амбиции да бъде капитан нито на европейски клубен шампион ПСЖ, нито на френския национален отбор, въпреки ролята на водещ играч в тима. Финалистът от Мондиал 22 в групата с Сенегал, Ирак и Норвегия на световното в Америка. Първата среща на петлите е на 16 юни в ИС Ръдърфорд срещу отбора на Сенегал, като може да се каже, че сенегалците се водят като един вид втори френски отбор, защото много голям играч от футболистите на Сенегал играят в френското първенство. В същото време селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора на световното първенство. Основният капитан на тима е голмайстора Хари Кейн. 27-годишният Райс пристигна в базата заедно с Букай Осака, Нони Мадуеки и Еберече Езе, тъй като, знаете, съставят на Арсенал. Имаше малко по-късно спиране на двобоите. В същото време още една интересна новина е свързана, че Ламил Ямал обясни защо играе с превързана ръка. Отива ми и прилича на тази на Карим Бензема, каза Ламин Ямал. Пръстите им бяха много подути, лекарите им превързаха, аз забелязах, че връзката ми отива и реших да я запазя, каза още младият играч. Време е за музика. Натан Дейв, Switch Disco, Hugo Ultranate, Winona с Oxygen, всичко това в следващите минути по Майя.

0: Бутерхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутерхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-6090.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Властта представя в Министерски съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му се откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. Отнес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по аварийен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. По това трасе времето за преминаване е не повече от 5-6 минути и това на практика възстановява движението от Смолен към Пампорово. През тази седмица пътят ще се асфалтира, ще се запълнят дупките и ще се положи маркировка. Ремонтните дейности по свлачището на магистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който снощи направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министър Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още днес свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Заради свлачището от април, тунел Железница е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София. Учителите са в стаж на готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стажни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: времето със съдействието на
1: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Денят навсякъде ще е слънчев, часовете след обед и вечерта ще има времени увеличение на облачността с кратки ограничени по обхват гръмотевични бури с риск от градушка.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Продължаваме в минута 10:11. Знаете, че говорим за спорт и за музика. А сега ще говорим за музика и за един дрезгав глас, който вече става на цели 75 години. Става въпрос за уелската рок певица Бони Тейлър. Вече близо половин век тя остава една от най-разпознаваемите фигури в световната музика. А между другото, Бони Тейлър, всъщност, можем да кажем, че има няколко хита, които всъщност я превърнаха в невероятна певица. Това, което мога да кажа само, е, че е родена на 8 юни 1951 година в уелското градче Скилън под името Гейнер Хопкинс. Бъдещата звезда израства в многодетно семейство. Музикалният път започва още като тинейджърка, когато участва в местни конкурси за таланти. Любопитен факт е, прочутият и глас се появява след операция на гласните струни през 1977 година. След интервенцията лекарът я препоръчват пълна почивка, но младата певица не успява да спази указанията в този така напън и резултат гласът ѝ придобива дрезгово звучение, което по-късно се превръща в нейна отличителна черта. През кариерата си Бони издава десетки албуми, над 80 сингъла, работи с легендарни композитори и продуценти. Сред най-популярните песни са именно тази, която слушаме.

0: продукции и концертни програми по целия свят. Личният живот на певицата също е пример за постоянство. От началото на 70-те години тя е омъжена за Робърт Съливан, а бракът им е сред най-дългите в музикалния бизнес. Честит рожден ден на невероятната Бони Тейлър, която вече стана на 75 години. А ние в 11.25 след легендарната Бони Тейлър ще продължим с реклама и още добра музика в ефира на Мая.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
5: Автобояджийски сервис. Автокар.

0: Токарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките. Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
0: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Диджей Бобо ни припомни една песен от 1995 година, 11.44 вече. Сега ще говорим за световното първенство по футбол, което започва на 11 юни и ще продължи до 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ-1, БНТ-3 всички 104 матча от световното първенство. По традиция обществената телевизия ще предложи богата студийна програма. Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата зрителите ще научават всичко в предаването на Начален удар, което ще бъде с начален час 9 и 10 в делничните дни с продължителност 50 минути, а през уикендите ще бъде от 10.30 до 11 по БНТ-1. Студийната програма, запазена марка на БНТ-3 по време, ще предложи анализи и коментари и ще има общо 56 студия трето полувреме, които ще съпъсват до боите в удобните зрителски часове. Разбира се, от стадионите ще има и познати гласове на коментатори, като това са Стефан Георгиев, Ивайло Ангелов, Николай Бершимов и Илия Ненев. Освен това, в обществената телевизия се завръща Борислав Борисов, който след дълги години в националната телевизия отиде в частната медийно пространство, частното медийно пространство и от така година и половина вече е на свободна практика, което не му пречи да работи отново за БНТ. Калин Гугов, Борил Гочев, Тодор Георгиев, Любослав Лозанов, Бюлент Мимюнов, който ще бъде репортер, и Павел Колев също ще коментират всички тези 104 срещи. Предстоящите и три церемонии по откриване на турнира в Мексико Сити, в Торонто и в Лос Анджелес, като това са градовете, в които в първите си мачове ще изиграят страните домакини. За първи път на почивката на финала ще има музикални изпълнения по примера на Супер Бол и паузата няма да бъде стандартните 15 минути, а ще продължи половин час. Това наистина е доста интересно. Световното първенство ще има и три талисмана: Лос Мейпъл от Канада, Ягуара Сао от Мексико и белоглавия Орел Клъч от Съединените американски щати. Официалната топка на първенството се казва Трионда. Шакира пък се завръща с песента си Дай Дай, която ще бъде един от химните на световното. А ние продължаваме с още добра музика след рекламите в 12 новините.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056 82 60 90.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден, с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Задържаха марихуана за близо 500 000 евро на граничен пункт Гюшево. Дрогата била открита на 6 юни в товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, съобщават от пресцентъра на агенция Митници. В кабината на влекача в специално изградена кухина са били открити 6 чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. Шофьорът на камиона, гражданин на Албания, е направил опита да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция Гранична полиция. С постановление на окръжна прокуратура Кюстендил, 28-годишният водач е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане по стража спрямо него. Очаква се Софийският градски съд да гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори, причинили тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе. Срещу тях са повдигнати по 2 обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намалени от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. От днес е възстановено движението от Смолен към Пампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения. Пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Учителите са в стачна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

0: класиците ни Левски Шампионска лига, ЦСКА Лига Европа, Лудогорец Лига на конференциите и ЦСКА 1948 Лига на конференциите. Другите тимове, които са изявили своите претенции, са Ботев Пловдив, Спартак Варна и Локомотив София.
1: Времето.
0: Денят навсякъде ще е слънчев, часовете след обед и вечерта ще има времени увеличение на облачността с кратки ограничени по обхват грамотевични бури с риск от градушки.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бийч Бар и Клуб отваря врати и дава начало на лято 2026 с две епични седмици. Birthday Week от 10 до 14 юни. Grand Opening Week от 17 до 21 юни. Очакват те незабравими партита, емоции до изгрев и лято, което започва точно тук. Бургас Северен плаж. Резервирай сега!
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
10: Ти ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
11: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
12: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
13: Отдавна хора.
14: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
15: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
16: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: United ČS. Radio Maja. Radio Maja. Radio Maja. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Маја. Аз съм Пепа Костадинова. Властта представя в Министерския съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. Премиерът Радев благодари на представителите на търговските вериги, които по думите му са откликнали на призива на правителството за овладяването на цените на най-важните за обществото основни хранителни стоки. Аварийният обход на свлачището между Пампорово и Смолен беше официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения в разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска движение на други автомобили, но не и на автомобили над 3 тона и половина. През временния обход се преминава за 3 минути. Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, през последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за финансов надзор за съмнение за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Учителите са в страшна готовност заради бюджета за образование. Това съобщиха в позиция до медиите от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Според профсъюза, напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира в стачни действия и дори в незапочване на учебната година. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя.
1: Днес в 19 часа ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в FBET Лига. Това ще се случи посредством специализирания софтуер на американската компания GodSport. Това позволява на отборите от елита да изявят желание за домакинства и гостувания в определени кръгове. Такива има най-вече от евроучастниците ни, Левски шампионска лига.

0: със съдействието на
1: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Денят навсякъде ще е слънчев. В часовете след обед и вечерта ще има времени увеличения на облачността с кратки ограничения по обхват гръмотевични бури с риск от градушка. У нас през следващите дни сутрин ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд и до полунощ отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: с Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност. 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Син флаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван с спасителни постове, чадъри и шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Флорентино Перес остава президент на Реал Мадрид за още 4 години, след като спечели изборите за поста. От избирателната комисия официално обявиха, че след 100% преброени бюлетини Перес е получил 65% от гласовете. Неговият съперник за поста Енрике Рикелме е получил 35%. Успехът на Перес е последната крачка към завръщането на Жозе Маориньо на треньорският пост на отбора. Това потвърди и самият президент пред речта си след обявяването на резултатите. Португалецът ще започне вторият си период начало на тима. Припомняме, че той води Реал Мадрид между 2010 и 2013 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: с Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специалисти.

0: Nu mai e.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души и 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност. 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван със спасителни постове, чадъри и шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бившият менеджер на Рейнджърс Ръсел Мартин е фаворит за наставник на Лестър, твърди The Telegraph. Според информацията, преговорите между клубното ръководство на лисиците и специалиста са в напреднала фаза. 40-годишният шотландец последно бе начало на Рейнджърс, който напусна през октомври 2025 година. Преди това е водил Саутхемптън, Суонзи и МК Донс. През последният сезон Лестър изпадна от чемпионшип в Лига 1.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Грижа за вас.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим.

0: всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Мутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Мутърхос. Мутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души, 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност. 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван с спасителни постове, чадъри и шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Флорентино Перес остава президент на Реал Мадрид за още 4 години, след като спечели изборите за поста. От избирателната комисия официално обявиха, че след 100% преброени бюлетини Перес е получил 65% от гласовете. Неговият съперник за поста Енрике Рикелме е получил 35%. Успехът на Перес е последната крачка към завръщането на Жозе Мауриньо на треньорският пост на отбора. Това потвърди и самият президент в речта си след обявяването на резултатите. Португалецът ще започне вторият си период начало на тима. Припомняме, че той води Реал Мадрид между 2010 и 2013 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: Над Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Маракеш Бийч Бар и Клуб отваря врати и дава начало на лято 2026 с две епични седмици. Birthday Week от 10 до 14 юни. Grand Opening Week от 17 до 21 юни. Очаквате незабравими партита, емоции до изгрев и лято, което започва точно тук. Бургас Северен плаж. Резервирай сега!
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

0: Утърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Утърхос. Утърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс.

0: Айтос и на turskistroitelencenter.com.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
5: Вземете

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Властта представи в Министерският съвет параметрите на националната инициатива Кошница с грижа. Целта на кампанията е поевтиняването на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от поне 6 месеца. Някои от магазините започват кампанията от днес, други до края на юни. Целта на инициативата е овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от НОИ. Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. През юни НОИ ще приложи за последен път действащият нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите започва на следващият работен ден. След промяната, когато в даден месец налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ. Днес се очаква съда да разгледа мерките за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. При катастрофата загинаха 4 души и 2 индийски граждани, които са пътували в автобуса, и 2, които са пътували в автомобилите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години за трешетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това дали са истински техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия в защита на по-високи заплати. 92% от анкетираните заявяват, че имат тази готовност, 71,1% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава вариантът за незапочване на учебната година, 53%. Учителите не одобряват идеята на управляващите да обвържат заплатите им с резултатите на учениците. Настояването е за най-малко 10% увеличение на заплатите. Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинският остров Минданао тази сутрин. Според данни на местните власти има най-малко 15 загинали, според данните най-малко 129 души са ранени, има множество срутени сгради. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. Централният плаж в Свети Влас отново получи международният екологичен знак Синфлаг, потвърждавайки позицията си сред най-добре поддържаните морски ивици по българското Черноморие. Наградата се присъжда след независима проверка на редица показатели: качество и безопасност на морската вода, ниво на предлаганите услуги, екологична информираност на посетителите и степен на благоустроеност. Плажът от 1 юни е оборудван със спасителни постове, чадъри и шезлонги. Спазано е изискването за 50% свободна зона за плажуващите. Българската национална телевизия ще проведе работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатстват за домакинството на Евровизия 2027, София, Пловдив, Варна и Бургас. На нея ще бъдат представени основните изисквания към града домакин на конкурса. След срещата ще има брифинг за медиите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт. Спорт.
1: Бившият менеджер на Рейнджърс Ръсел Мартин е фаворит за наставник на Лестър, твърди The Telegraph. Според информацията, преговорите между клубното ръководство на лисиците и специалиста са в напреднала фаза. 40-годишният шотландец последно бе начало на Рейнджърс, който напусна през октомври 2025 година. Преди това е водил Саутхемптън, Суанзи и МК Донс. През последният сезон Лестър изпадна от чемпионшип в Лига 1.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На Черноморието около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максималните температури ще са от 21 до 25 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалист. Листа. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Станция за музика.
0: Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

0: да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Улови вълната на лятото. Он Клиник подари

0: щастие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. Грижа за вас.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як лазер, днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: На 11 юни в Танира Бич гостува Тони Стораро. Танира Бич.
1: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

20 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.